0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

8 je sati i 5 minuta, vrijeme je da vam kažemo dobro jutro. Dobro jutro svima vama u programu Hrvatskog radija Bobovac Vareš na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz kao i putem našeg web portala radiobobovac.com. Odmah na početku svim vjernicima islamske vjeroispovijesti od srca čestitamo Kurban Bajram, da ga proslave u krugu svojih obitelji i svojih dragih prijatelja i najdražih osoba, da ga podijele onako kako to njihova tradicija i priliči, da ovu radost dijele sa drugima. Svima od srca čestitamo uz tradicionalni pozdrav Bajram Šerif Mubarek Olsu. Srijeda je 27. svibanj 2026. godine. Jutro smo započeli uz sunce i temperaturu u gradu od 13 stupnjeva Celzijevih. I danas smo tu sa vama u narednih 8 sati radijskog programa koje ćemo podijeliti onako zajedno sa svima vama kroz različite sadržaje. A od tih sadržaja izdvajam sljedeće, odnosno satnicu što vas to očekuje kroz naš program. Prvi sat rezerviran je za jutarnji dio i jutarnje servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov i još poneka lokalna informacija uz izvješće iz policijske stanice Vareš. U 9 sati očekuju vas i vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti u 9 idemo malo vidjeti što danas pišu tiskovine, one dostupne, pa ćemo vam preporučiti naslove. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 10 još jedno izdanje emisije Ritam života. Vrijeme od 11 do 12 provest ćemo uz marketing program. Od 12 do 13 tu su ponovno neke od lokalnih i servisnih informacija, marketing i čestitke u povodu Kurban Bajrama. 13 sati vrijeme za nove vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 13 sve do 15 sati očekuje vas popodnevna panorama. I vrijeme od 15 do 16 sati, ponovno marketing i obavijesti, a u 16 sati završavamo naš današnji program, onaj uživo. Svakako, program Radio Bobovca možete pratiti svih 24 sata, a ovo su programski sadržaji koje predviđamo za onaj dio koji je predviđen za uživo emitiranje. Toliko u ovom uvodnom dijelu, svima lijep pozdrav, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i svakako svima vama koji ste uz frekvencije Radio Bobovca. Ostanite uz naš program.

0: Uz dobro jutro svima vama, drage naše, dragi naši, vrijeme je za vrijeme, rekli smo, u temperatura zraka u Varešu trenutno je 13 celzijevih stupnjeva. Pa što se tiče vremena, jutro su cijele zemlje sunčano, temperatura zraka mjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 11 stupnjeva, Drvar 15, Ivan Sedlo, Livno i Sarajevo 16, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 18, Pridor 19, Trebinje 23, Mostar 24 i Gradačac najtopliji s 26 stupnjeva. Danas već je dio dana pretežito sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U popodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera, jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 33 stupnja, na jugu do 35. U Sarajevu pretežito sunčano, kiša i grmljavina mogući su krajem dana i u četvrtak u ranim jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka za Sarajevo oko 30 stupnjeva.
1: Kada već spominjemo četvrtak, evo što vas to očekuje kada je vrijeme u pitanju za taj dan, odnosno za sutra. Prevladavat će umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stupnja.
0: Petak 29.5. sunčano u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u petak između 8 i 14 stupnjeva, na jugu do 18, najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stupanj.
1: Prognoza za subotu: u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjiva smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 31 stupanj.
0: Posljednji dan mjeseca svibnja, maja, nedjelja 31.5. sunčana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura u nedjelju između 27 i 33.
1: Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, u popodnevnim satima opća slika djelomično će se pogoršati pod utjecajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja i dekoncentracije. S dolaskom noći, uz više svježine i mirni san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

0: semafor. Ujutro Radio Bobovca, poštovani slušatelji, slijedi informacija o stanju na prometnicama, pa poslušajte što jutro se javljaju iz Bihamka. Uvjeti za vožnju povoljni su i prometuje se po suhim kolnicima uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet je dalje obustavljen.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 10 do 16 sati za promet svih vozila osim za autobuse zatvoriti se magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Podsjećamo da je za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.
1: Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije BiH.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo do 12 sati. Radar je na R467 u Olovu, ulici Krivajska, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 27. svibnja, do kraja godine imamo još 218 dana, u nastavku poslušate ko se rodio i što se to dogodilo na današnji dan.
0: Švedski kemičar Lars Fredrik Nilsson, zaslužan za otkriće Skandija 1879. godine, rođen je 1840. u župi Skonberga u županiji Östergötland u Švedskoj.
1: Bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić, čije su pjesme pune emocionalne boli, rodoljublja i ljubavne čežnje za nacionalno i socijalno ugroženim Hercegovcima, koje je stvarao krajem 19. i početkom 20. stoljeća, rođen je 1868. u Mostaru.
0: Američka igračica irskog podrijetla Isidora Duncan, koju smatraju majkom suvremenog plesa, rođena je 1878. u San Francisco u Kaliforniji.
1: Britanski glumac Christopher Frank Carandini Lee, poznat po ulogama Sarumana o filmovima o gospodaru prstenova, Grofa Dokua u zadnjim Star Wars filmovima i po ulozi negativca u James Bond filmu Čovjek sa zlatnim pištoljem, rođen je 1922. u Londonu.
0: Američki političar Henry Kissinger, državnik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, rođen je 1923. u Furtu u Njemačkoj.
1: Hrvatski književnik i scenarist Ivo Brešan, jedan od najplodnijih i najizvođenijih hrvatskih dramatičara europskog ranga i pisac filmskih scenarija za nagrađivane hrvatske filmove, rođen je 1936. u Vodicama.
0: Hrvatski glumac Zlatko Srnković, koji je u kazalištu ostvario više od 150 uloga, rođen je 1936. u Kastavu.
1: Slovenski i hrvatski nogometaš Brane Oblak, jedan od najboljih veznih igrača Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, rođen je 1947. u Ljubljani.
0: Američka džez pjevačica Dee Dee Bridgewater, trostruka dobitnica nagrade Grammy i kantautorica, kao i Tonyjeva nagrađivana glumica, rođena je 1950. u Memphisu u Tennesseeu.
1: Bosanski košarkaš i trener Emir Mutapčić, osvajač brončane olimpijske medalje s košarkaškom reprezentacijom bivše Jugoslavije na olimpijadi 84. u Los Angelesu, nositelj olimpijske baklje na olimpijadi 84. u Sarajevu, kao tadašnji sportaš godine grada Sarajeva, rođen je 1960. u Zenici.
0: Engleski nogometaš i trener Paul John Gascoigne, poznat po nadimku Gaza, rođen je 1967. u Dunstonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Najpoznatija brazilska pjevačica Axa, glazbe i vet Maria Diaz de Sangalo, koja je tijekom svoje karijere prodala oko 20 milijuna primjeraka, što ju je učinilo jednom od najprodavanijih izvođačica u Brazilu, rođena je 1972. u Huzeiru.
0: Francuski pjevač, tekstopisac i producent portugalskog podrijetla Luis Filipe Oliveira, poznat kao Lucenco, najpoznatiji po svom plesnom hitu s reperom Bigalijem Vem Dankar Kudro, rođen je 1983. u Bordeauxu u Francuskoj.
1: Bosansko-hercegovačka nordijska skijašica Teodora Đukić, članica skijaškog kluba Romanija Spala, rođena je 1998. u Sarajevu.
0: Nekoliko događaja obilježilo je današnji datum. Ruski car Petar Veliki osnovao je 1703. novu prijestolnicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičkom more, Sankt Peterburg. Od 1924. Leningrad. Od 1991. ponovno Sankt Peterburg.
1: Trenkovi panduri prodefilirali su 1741. kroz Beč uz Turkish Band, prvu vojnu glazbu u Europi.
0: Francuska vojska je 1806. ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila višestoljetnu neovisnost.
1: Giuseppe Garibaldi u pohodu za ujedinjenje Italije 1860. zauzeo je Palermo na Siciliji.
0: Irski književnik Oscar Wilde je 1895. uhićen i poslan u zatvor pod optužbom sodomije.
1: Njemački bakteriolog Heinrich Hermann Robert Koch, jedan od osnivača medicinske mikrobiologije, umro je 1910. u Baden-Badenu u Njemačkoj.
0: U San Francisco je 1937. pušten u prometa Golden Gate, jedan od najvećih mostova u svijetu.
1: Britanska mornarica uz pomoć zrakoplovstva potopila je 1941. njemački ratni brod Bismarck.
0: Indijski državnik Jawaharlal Nehru, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, umro je 1964. u New Delhiju u Indiji.
1: Počelo je svjetsko prvenstvo u košarci na današnji dan 1967. u Urugvaju.
0: Od eksplozije granate u Sarajevskoj ulici Perhadije, u jednom od najstravičnijih zločina u povijesti Sarajeva 1992. poginulo 26 osoba, 108 je ranjeno.
1: U eksploziji automobila bombe ispod galerije u Fici u Firenci 1993. Petero ljudi je poginulo, a kolekcija galerije tada je ozbiljno oštećena.
0: NATO i Rusija potpisali su 1997. osnivački akt o međusobnoj suradnji kojim je formirano zajedničko stalno vijeće NATO-Rusija za konsultacije o europskoj sigurnosti.
1: Šefovi diplomacija Hrvatske i SR Jugoslavije Mate Granić i Milan Milutinović potpisali su 1997. u Zagrebu konzularnu konvenciju kojom se uređuje status diplomatskih predstavništava.
0: Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio je 1999. predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i još četvoricu najviših funkcionara Jugoslavije i Srbije za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na Kosovu.
1: U Japanu je 2001. održan prvi referendum na temu energetike. Stanovnici sela Kariva, kome se nalazi najveća nuklearna elektrana na svijetu, izjasnili su se protiv korištenja recikliranog plutonija u njenim postrojenjima.
0: I američki glazbenik i pjesnik Gil Scott Heron, koji je dobio posthumnu nagradu Grammy za životno djelo 2012. Jedan od utemeljitelja repa, umro je 2011. u Mount Sinai, St. Luke u New Yorku.

0: programu Radio Bogovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

3 minuta su do 9 sati kada vas očekuju i prve vijesti iz našeg studija. Upravo smo primili izvješće iz policijske stanice Vareš u kojem se navodi da u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 16 vozila vozača, uručena su 3 prekršajna naloga, pregledano je 18 osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća blagdana koji traje 4 dana. Veliki broj vjernika klanjao je Bajram namaz jutros u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu, gdje je održana i središnja bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bajram namaz u Begovoj džami je predvodio i hudbu održao Reis ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović, u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanje vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka, poručio je Reis ulema Kavazović. Govoreći o značaju Kurban Bajrama, istakao je da obredi hadža i kurbana podsjećaju vjernike na važnost žrtve, zahvalnosti i pokornosti Bogu, naglašavajući da se iz pobožnosti rađaju bratstvo, solidarnost i spremnost da se razumije bol drugih ljudi.
1: Vijesti. Monsignor akademik Franjo Topić, predsjednik Zaklade Ljudsko bratstvo i Paneuropske unije BiH, uputio je čestitku muslimanima povodom Kurban Bajrama i njegovu poruku prenosimo u cijelosti. Poštovani prijatelji, u povodu blagdana Kurban Bajrama upućujem vam iskrene čestitke uz želju da ove svete dane provedete u miru, zdravlju, obiteljskom zajedništvu i duhovnoj radosti. Neka Kurban Bajram bude poticaj na jačanje vjere u Boga, na međusobno poštovanje, solidarnost i otvorenost prema svakom čovjeku. Žrtve dobrota i milosrđa koje ovaj blagdan nosi u sebi, neka budu nadahnuće ispunjeno razumijevanjem u bratstvu i sestrinstvu među ljudima. U duhu prijateljstva, zajedništva i dijaloga želimo da blagoslov Bajrama ispuni vaše domove mirom, srećom i nadom, te osnaži zajednički put ljudskog bratstva i međusobne tolerancije. Bajram Šerif Mubarak Olsun stoji u čestitki.
0: Vijesti iz svijeta. Zapadu danas nedostaje kršćanske vrijednosti, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u Rimu na početku trodnevnog posjeta Vatikanu, u sklopu kojeg će se sastati s papom Lavom 14. Živimo u slobodnoj zemlji koja štiti svoje građane, ali promiče kršćanske vrijednosti koje danas jako nedostaju na zapadu. Europska unija jest zajednica zemalja u kojima se živi najsigurnije i standard je na visokoj razini, ali postoji problem u vrijednosnom smislu, izjavio je Jandroković u govoru u crkvi Svetog Jeronima u Rimu. Istakao je da se gura individualno pravo, a da se krše prava onih koji drugačije misle. Poručuje i da je materijalno često ispred duhovnog. Takav svijet ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, nastavio je Jandroković, koji ipak nada da će povijesni vihori ipak iznjediti Europu temeljenu na kršćanskim vrijednostima, koja će poštovati dostojanstvo svakog čovjeka i osigurati mir i slobodu na našem kontinentu.
1: Vijesti. Jandroković kaže da su govornici sa zapada često znaju predbaciti Hrvatskoj da je hrvatski narod previše povezan sa crkvom i da je prevelika uloga crkve, ali ti ljudi ne poznaju našu povijest. Da nije bilo katoličke crkve, pitanje je li bi Hrvati uopće opstali, rekao je. Predsjednik sabora će se danas sastati s papom Lavom 14. i s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, a u četvrtak s polom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Najavio je da će ih upoznati s politikama vlade i željama hrvatskog naroda, uključujući i to da papa posjeti Hrvatsku. Važna tema će biti i položaj Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Jako nam je važno da ostanu u BiH, da budu zaista tretirani kao jednakopravni konstitutivni narod, kao ostala dva naroda, da imaju pravo odabira svojih legitimnih predstavnika, rekao je Jandroković. Također je istaknuo da će pokušati pojasniti smisao Bosne i Hercegovine kao države, jer primjećuje da je sve teže i teže to objasniti novim političarima koji se ne sjećaju ni Daytona ni svega onoga što mu je prethodilo.
0: Vijesti. Washington je obavijestio saveznike da će postupno smanjiti broj strateških bombardera, borbenih aviona, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u, nastavljajući time pritisak na Europu da preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu. Odluka je priopćena u petak na sastanku direktora za politiku NATO-a i za zatvorenih vrata, a prenio ju je savjetnik Pentagona Alexander Beles Green. navode dvojica diplomata iz Saveza koji su željeli ostati anonimni. Smanjenje vojnih kapaciteta odražava dugogodišnji napor američkog predsjednika Donalda Trumpa da redefinira ulogu Amerike u Savezu kao i strateški zaokret administracije prema drugima regijama poput Indo-Pacifika, piše Politico. Trump je već ranije izazvao zabrinutost europskih saveznika najavom povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se kasnije pokazalo da uključuje i 4000 vojnika iz Poljske, da bi se potom predomislio i najavio slanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku.
1: Vijesti. Sport. Nogometaše Zrinjskog su na fantastičan način spustili zavjesu na uspješnu sezonu. U posljednjem 36. kolu Vevin lige BiH plemići su pred domaćom publikom deklasirali gradskog rivala Velež rezultatom 3-0. Strijelci su bili Bilbija u 15. i 45 plus 5. minuti te Nalić u 82. minuti susreta. Pored osvojenog kupa i superkupa BiH, mostarski klub je ispisao povijest plasmanom u 16. finala konferencijske lige, potvrdivši status jedne od najuspješnijih generacija u domaćem nogometu. Iako je utakmica bila samo stvar prestiža, s obzirom na to da su obje ekipe već ranije osigurale plasman u europska natjecanja, domaći su od prve minute pokazali zašto su ipak ispred svog gradskog rivala.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

prelistat ćemo dostupni nam tisak u programu Radio Bobovca u drugom satu, pa idemo vidjeti što danas pišu nezavisne. Danas u BiH izuzetno velike vrućine, do 36 stupnjeva. U nezavisnim pročitajte kada stiže osvježenje. Prometna u BiH, obustavljen promet na granici s Hrvatskom. Kako Turci zalijevaju rajčicu, trikovi za krupnije, sočnije i slađe plodove. Lovac na vino, biljka koja smanjuje želju za alkoholom i pomaže organizmu. Od danas strože kazne za obijesnu vožnju u Bosni i Hercegovini. Vučić najavio humanoidne robote u Srbiji, to neće imati nitko u Europi. Žana Vukičević, razvoj slikarstva iz Banja Luške gimnazije. Prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u Banja Luci. Velike promjene na američkim aerodromima. Zbog evropskog prvenstva u raftingu obustavljen promet na putu Banja Luka-Jajca. Govedina iz Južne Amerike stizala u BiH usprkos zabrani. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

Iako danas nema tiskanog izdanja oslobođenja, evo nekoliko naslova koje možete pročitati na njihovom web portalu. Neka vam ovi dani proteknu u zdravlju i rahatluku, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Isti je Bog, različite su putevi do njega. U oslobođenju čitajte, povoljni uvjeti za vožnju širom BiH uz nekoliko radova i privremenih obustava. Njemačka policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo biznismena iz BiH. Muslimani širom BiH klanjali Bajram namaz. Izrael bombardira Gazu u oči Bajrama. Wang Yi govorio o Iranu, poručio da Vijeće sigurnosti UN-a mora preuzeti odgovornost. Teška nesreća kod Modrića odnijela život dvije osobe teško ozlijeđene. Otkrivena velika afera s polaganjem vozačkih ispita u Republici Srpskoj, uhićena 8 osoba. Muškarac u BiH prijavljen za nasilje u obitelji, policiji predao pištolj i puške. Znate li za pravilo 50-30-20 koje će vam uštediti novac svakog mjeseca? Cirkularna ekonomija je razvojna šansa i za industriju u BiH. Srbijanski industrijski gigant pokreće proizvodnju raketnog goriva u Rudom. Ministri financija G7 hitno o Iranu, nafti i prijetnji svjetskoj trgovini. Bio je ovo samo dio naslova koje smo izdvojili iz oslobođenja.

Liste Maje i Večernji list koji danas piše: cure detalji plana, tajno se gradi veliki europski špijunski centar. Upaljeni alarmi, hoće li Putin pokušati proširiti sukob na Europu? Današnji Večernjak piše: oprez na cestama, od danas u BiH drastično stroža pravila, za koji prekršaj možete biti kažnjeni s 5000 maraka. Počela uhićenja biznismena iz BiH, oteli u Njemačkoj, ubili pa zakopali u čumi, pronađeno i tijelo. Strava u Americi, puknuo spremnik s kemijskom smjesom, ima mrtvih i ranjenih. Danas vrhunac zagrijavanja s temperaturama od 36 stupnjeva, a onda ide promjena. Foto, veliko slavlje, kako je borac proslavio titulu prvaka, četvrti naslov prvaka BiH. Šokantne prognoze za BiH iz Sjedinjenih Država, što su Amerikanci predvidjeli reprezentaciji. Veliko priznanje za mladog BiH nogometaša, uvršten na prestižnu listu u društvu Jamala. Muslimani obilježavaju Kurban Bajram, Kavazović poručio: ostavimo iza sebe podjele. Bihamk, uvjeti za vožnju povoljni na graničnim prijelazima bez dužih čekanja. Nova era bojišta, ruska vojska koristi podzemne cijevi, pužu i po 15 km, ljudi ondje umiru. Netanjahu, napad na Mohameda Odeha, izrealizovao napad na novog vojnog zapovjednika Hamasa. Zbog ovog razloga putnike iz BiH mogu vratiti s granice prema Hrvatskoj, pripazite. Na rodnoj kući Bana Jelačića osvanuo prijeteći grafit Hrvatima. To rade po nalogu iz Sarajeva, Čović poslao poruku Lučiću: nećemo dozvoliti švercerima i ratnim profiterima da vladaju. Heroina Julien Bušić ispraćena na posljednji počinak. Široki Brijeg osudio istup Zdravka Mamića, uvrijedio je žrtve komunizma. Od 1. lipnja u Međugorju počinje ljetni molitveni program. Tradicijsko ruho od mora do Save, Marinka Jurića pred zagrebačkom publikom. Hrvatske zlatni hitovi u Mostaru, od Olivera i Tereze do Parnog Valjka i Masima. Izdvajamo iz današnjeg Večernjeg lista: popularna spisateljica i bivša Večernjakova urednica Branka Primorac na proljeću, književni susret u Mostaru. Tri koji svi vozači moraju znati što učiniti kad je baterija daljinskog ključa prazna. Tko su i odakle dolaze radnici koji rade u tvrtkama diljem BiH, više je od 7000 stranaca. Je li moguće, plaća kuhara u BiH dostigla čak 6000 maraka. U Mostaru danas prvi vrlo vruć dan u godini, kolika je temperatura izmjerena. Jandroković u Vatikanu, Papiću pojasniti smisao Bosne i Hercegovine kao države i borbu za legitimne predstavnike. Pretresi na 13 lokacija, kupuju li se ovako vozačke u BiH, 8 uhićenih u akciji Cilj, dozvole dijelili i nepismenima. Frašimun Šito Ćorić se nakon 50 godina vraća u Hercegovinu, otići je lijepo, vratiti se još ljepše. Močtaba Hamneji se oglasio, iranski vrhovni vođa poručio: više neće biti mjesta za američke baze. Krštenja, pričesti, vjenčanja, koliko je dovoljno staviti u kuvertu, ispod ovog danas ne možeš doći. Vučić u Pekingu udario po Europskoj uniji, najbolje da mi naprave popis želja s kim smiju razgovarati, a s kim ne. Ovo je 12 najčešćih znakova tjeskobe i depresije, od loše probave i debljanja pa do problema u krevetu. Istraživanje pokazalo, ovaj sastojak mnogi svakodnevno konzumiraju, a možda može povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Zrinski srušio velež, velikom pobjedom završili sezonu. Štivac otvoreno o klupi Zrinskog, o igračima, veležu, borcu. Meteorolog Nedim Sladić otkriva u kojoj mjeri će toplinski val stići na Balkan. Posušje se oprašta od Vevin lige. Ibrahimović i trener Allegri se potukli u restoranu. Što se sve dogodilo? Tajni plan Pentagona, odlaze američki bombarderi, podmornice i ratni brodovi.
U današnjem večernjaku možete čitati i sve o prvo presađivanju organa u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, robotima u poljoprivredi te ograničenju cijena. Nove regulacije i mjere s ciljem zaštite potrošača u kriznim vremenima nakon kruha slijedi novo ograničenje cijena u Federaciji BiH. Trgovina veća od 401 metar četvorni dobiva novu obvezu. Prve transplantacije u Mostaru otac donirao bubreg sinu, operaciju izveli domaći stručnjaci. Ravnatelj Kvesić, pripremali smo se za ovo 20 godina. Politička previranja koja su kulminacija predizbornih aktivnosti sve više odmiču zemlju od reformi. Zbog kampanje BiH ostaje na europskom dnu, a novac propada. Samo u BiH Komšićevi podupiratelji uoči pika najavljuju prosvjede. Hrvate su smještali u vagončiće vičući Schmidt go home, a sad zazivaju ostanak stranaca. Između redaka, kandidatura Zdenka Lučića, pobuna protiv Čovića ili samo zakašnjeli obračun. Umirovljenici u BiH s malim mirovinama ne mogu platiti ni dostojanstvenu starost. S mirovinom od 666 maraka dom nedostižan, a kako ga tek platiti sa 434 marke. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio 14. svibnja po hitnom postupku izmjene zakona o osnovama sigurnosti prometa koji na snagu stupa danas. Od danas vas obijesna vožnja može koštati i 5000 maraka, korištenje mobitela i nevezanje pojasa i do 400 maraka. Broj radnika neće se smanjivati, dio poljoprivrednih radova i u Hercegovini će preuzeti roboti. Genetički preinačena hrana, nekad nije bilo biljne kulture, a da se njeno sjeme nije prikupljalo i spremalo za iduću sjetvu. Projekti, Mostar gradi bazen, dvoranu i trg. Studentski klub na Sveučilištu u Mostaru uspješno nanovno aktiviran.

Dobro, listati ćemo, poštovani slušatelji, i današnji dnevni list za kraj pregleda dnevnog tiska u programu Radio Bobovca, pa poslušajte što ova tiskovina iz Mostara donosi u svom današnjem broju. Mostarsko proljeće 2026. Hrvatski zlatni hitovi uz Slavuje. Alarmantno, godišnja inflacija u travnju gotovo 7%. Dodik najavio dolazak Putina u Banja Luku, može li ga Bosna i Hercegovina zaustaviti? Od danas ogromne kazne na cestama u BiH zbog obijesne vožnje. Hrvatskoj petorci najviše koristi, zavađenoj trojci i srpskim oporbenjacima uzaludni skener i biometrijska identifikacija. Rubrika BiH danas donosi Kalazović, ostavimo iza sebe podjele, podvole i prijevare jer to nije život dostojan čovjeka. Zbog namještanja polaganja vozačkih ispita uhićeno 8 osoba. Vijesti iz svijeta, Putin zaglavio Ukrajini, Europom se širi strah, mogao bi napasti NATO. Nekoliko mrtvih i najmanje 10 ozlijeđenih u požaru tvornice. Europska unija pozvala ruskog diplomata na razgovor. Trump danas održava jedan od najosjetljivijih sastanaka. Dvije djevojčice teško ozlijeđene u prevrtanju školskog minibusa kod Obrovca. Pogubljen muškarac koji je otrovao producenta serije. Rubrika Sport donosi Glasner, kad igramo finale želimo osvojiti trofej. Dalić otkrio

karte pa iznenadio. Zrinski s 3-0 deklasirao Velež. U današnjem broju dnevnog lista čitajte pronađeno tijelo hrvatskog planinara koji je nestao u Bosni i Hercegovini. Ovo su bile samo neke od tema i naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Još jedna sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH otkazana je, nakon što je predsjedavajući Srđana Miđić zakazao uoči Kurban Bajrama. Kvoruma za rad i odlučivanje nije bilo jer se na sjednici nisu pojavili članovi Upravnog odbora Zijad Krnić i federalni ministar financija Toni Kraljević. Krnić je pojasnio da je promjenu termina zatražio prije 15 dana odmah po zakazivanju sjednice, ali da Amidžić to nije uvažio. Ministar Kraljević također je iskazao stav da se vjerski praznici moraju uvažavati. Tako je propao još jedan pokušaj postizanja dogovora o veoma važnim pitanjima. Promjeni pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji u Uprave za neizravno oporezivanje BiH, čime bi se praktično stvorili preduvjeti za otvaranje novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci, te odlukama o koeficijentima za raspodjelu javnih prihoda i poravnanje između entiteta za posljednje 3 godine. Sudeći prema izjavama članova Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje iz RS-a, otpor iz ovog entiteta da vrati sredstva koja mu ne pripadaju nastavit će se i dalje, pa će zbog toga biti blokirano i donošenje drugih bitnih odluka. Vijesti.
1: Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar financija Toni Kraljević smatra da sudska odluka po tužbi Federacije predstavlja jedini način da se izađe iz ove situacije. Federalno ministarstvo financija poduzelo sve raspoložive pravne korake radi zaštite financijskih interesa Federacije BiH, te je uz suglasnost vlade Federacije pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske. Nedonošenjem odluka o drugom privremenom poravnanju za 2023., 2024. i 2025. godinu Federacija BiH je prema raspoloživim podacima oštećena za ukupan iznos od 151.859.033 marke i 39 feninga po osnovu više raspoređenih prihoda Republici Srpskoj u odnosu na pripadajući iznos. Sa zateznim kamatama dug iznosi preko 171 milijun maraka, kazao je Kraljević. On dodaje da Federalno ministarstvo financija ne može prejudicirati odluku suda, ali očekuje da će ovaj proces završi u korist Federacije BiH.
0: Vijesti. Središnja svečanost obilježavanja Kurban Bajrama na području Muftiluka Zeničkog održana je jutros u Sultan Ahmedovoj čašijskoj džami u Zenici, gdje je Bajram namaz predvodio i bajramsku hutbu govorio muftija zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Bajram je podvukao je prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalju poruke o važnosti duhovnosti i društvene implikacije religije i duhovnosti. Zbog toga je govorio o potrebi promjene društvene paradigme, mentalne paradigme našeg mišljenja i djelovanja na način razmišljanja višeg mentaliteta pobjednika nego mentaliteta žrtve. Sjajan slogan nogometne reprezentacije Big Dream, Big Bosnia istakao je kao dobar primjer takvog pristupa koji je rezultirao uspjehom. Nakon klanjanja Bajram namaza održano je tradicionalno Bajram druženje te čestitanje u prostorijama Međusa Islamske zajednice Zenica. Vijesti.
1: Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjen u 163 džamije i mešdžida. Središnja bajramska svečanost održana je u Sinan Pašinoj Atik džamiji na Mejdanu u Mostaru. Bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao muftija Mostarski dr. Salem Efendija Dedović. U hudbi je govorio o značaju hađa, kurbana, zajedništva i odgovornosti muslimana prema vjeri, društvu, domovini i slobodi općenito. Na kraju hudbe pozvao je vjernike da bajramske dane provedu u duhu zajedništva, solidarnosti i međusobnog povezivanja. Vrijeme i prilike u kojima živimo traže od nas da jačamo patriotski bedem, čvrsto zainteresirani za sudbinu vlastite zemlje i opstanka našeg naroda, poručio je muftija Dedović.
0: Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su proveli akciju Otava na području Laktaša koja je bila usmjerena na suzbijanje međunarodne trgovine opojnim drogama. Službenici SIPE su ovu akciju proveli u koordinaciji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hrvatske. Provodeći aktivnosti po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva BiH, policijski službenici SIPE lišili su slobode 9 osoba zbog postojanja osnove sumnje da su počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašten promet opojnih droga opisan krivičnim zakonom BiH. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predat u daljnu nadležnost tužiteljstva BiH pri općinu ISIP. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije, pokretne stvari koje koriste osobe lišene slobode i to u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. Vijesti.
1: Sport. Četvrti dan Roland Garrosa donosi početak drugog kola i nekoliko mečeva koji će obilježiti program u Parizu. U središtu pozornosti će biti Novak Đoković, Iga Świątek, Aleksandar Zverev, Elena Rybakina, Elina Svitolina i Kasper Rud. Program na glavnom terenu Philippe Cartier počinje duelom Sare Bejlek i Iga Świątek, četvorostruke prvakinje Roland Garrosa. Posebno zanimljiv će biti nastup Novaka Đokovića koji će u drugom kolu igrati protiv domaćeg tenisača Valentina Roera. Đoković u Parizu juri 25. Grand Slam naslova, u prvom kolu je oborio rekord Rodžera Federera po broju nastupa na Grand Slam turnirima. Ipak je sam je priznao da mu dolazak na Roland Garros nije bio idealan jer je zbog problema s ozljedom imao vrlo malo pripreme na šljaci. Još jedan derbi dana na Šartijevu je duel Tomaša Mahača i drugog nositelja Aleksandra Zvereva. Njimac još traži prvu Grand Slam titulu u karijeri, a Roland Garros posljednjih godina čini kao turnir na kojem ima najviše šansi da konačno napravi taj posljednji korak.
0: Vijesti. Već smo na 20 stupnjeva u gradu Varešu, 10 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 10:13, dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam života, u kojem ćemo vam danas dati informacije vezane za uređenje naših interijera, eksterijera, vrtova, praktične savjete, ali ćemo malo i putovati.
1: Za početak idemo malo do kuhinje. Pravi temelj kvalitetne moderne kuhinje očituje se u dobroj organizaciji prostora, funkcionalnosti i kvalitetnim okovima koji moraju izdržati svakodnevno korištenje.
0: Baš poput svih ostalih, i trendovi u uređenju kuhinja imaju svoj rok trajanja. Na izgledu kuhinje dodatan pritisak stvara to što je baš ta prostorija smatrana srcem doma. Od mjesta koje je dugo služilo samo za pripremu hrane, kuhinja je postala epicentar druženja s prijateljima i ukućanima. Kuhinja zato treba biti lijepa, praktična, poželjno i da traje što duže. Dok aparate i ostale dodatke možemo lako i često zamijeniti, kuhinski elementi su ono što ostaje. Baš zato, odabiru kuhinje treba pristupiti strateški i bez žurbe. Idealan ishod uređenja svake kuhinje jest da ostavi vizualno snažan dojam na sve koji u njoj borave, ali i da se prilagodi ljudima koji je koriste svakodnevno.
1: Izbor ormarića koji neće izaći iz trenda za par godina, važna investicija u svakoj kuhinji. Preporuka je birati visoko kvalitetne ormariće koji će vlasnicima domova koristiti godinama. Kvaliteta materijala izrade mora biti na razini koja će podnijeti svakodnevnu uporabu bez vidljivog oštećivanja. Za radne ploče se tako najviše preporučuje kvarc, granit ili keramika, dok se za fronte preporučuje medijapante i veral, odnosno oplemenjena iverica. Kada je riječ o estetici, treba birati kuhinjski ormarić s čistim i jednostavnim linijama, jer se ne nameću u prostoru, a daju dozu elegancije. Najdugovječniji stilovi ormarića su oni koji su vizualno neutralni i dopuštaju prostoru da se mijenja po potrebama vlasnika.
0: Jednako važna je i boja. Dok jarke mogu biti privlačne u trenutku kupnje, one su i najsigurniji put prema tomu da kuhinja za nekoliko godina izgleda zastarjelo ili da vam jednostavno dosadi. Neutralni tonovi, bijela, siva, krem, tamno-zelena ili antracit vremenski su puno izdržljiviji. Usto neutralne boje lakše podnose promjene u ostatku interijera, novu boju zidova, drugačije osvjetljenje ili svježu garnituru. Još jedan detalj koji razlikuje kvalitetno uređenu kuhinju od prosječne jest visina kuhinskih ormarića. Oni koji sežu do stropa vizualno povećavaju prostor i daju kuhinji reprezentativan i dovršan izgled. Budući da nisu najpristupačnije, gornje police mogu biti rezervirane za posuđe koje ne koristite često, rezervne zalihe ili rijetko korištene kuhinske aparate koje isto treba negdje smjestiti.
1: Jedno od najčešćih razočarenja u kuhinji s lijepim i kvalitetnim ormarićima su nedovoljno promišljeni unutarnji prostori. Duboki donji ormarić s jednom ili dvije pregrade brzo postaju kaotični. Posuđe se gomila, tave lonci samo što ne padnu, a pronalaženje pravog poklopca postaje borba za sebe. Zato se danas poseban fokus stavlja na sustav ladica u donjim kuhinskim elementima, koji sve više određuju svakodnevnu funkcionalnost kuhinje, što je jedan od temelja kvalitetne kuhinje. Iako se na prvu ne čine toliko bitnima, ladice su nužne u kompletiranju i izvedbi svih rješenja. Premium sustavi poput Vionaro V8 austrijskog proizvođača Gras kombiniraju iznimno tanke stranice ladica, vrhunske vodilice i elegantan minimalistički dizajn.
0: Upravo se na ladicama, vodilicama i izvlačnim sustavima najviše osjeti razlika između prosječne i vrhunske kuhinje, jer ih koristimo više puta dnevno, a tek kroz svakodnevno korištenje vidi se koliko znače stabilnost, glatko i tiho otvaranje, zatvaranje te dugotrajna kvaliteta. Kvaliteta okova koji mogu izdržati svakodnevno korištenje tu još više dobiva na značenju. Brand Gras osigurava kvalitetu bez kompromisa, a Vizionaro V8 ladice daju snagu i stabilnost u svakom otvaranju. Dizajnirane su za dugotrajnu uporabu te imaju nosivost do 40 kg. Riječ je o novoj generaciji ladica s naglaskom na ultratanki dizajn na 8 mm i maksimalnu iskoristivost prostora uz zadržavanje visoke nosivosti i stabilnosti, što ju čini dizajnerski savršenom ladicom.
1: Čiste i ravne linije čine ove ladice elegantnima i uklopivima u svaki prostor, a dodatan plus je mogućnost organiziranog spremanja svega. Od pribora za jelo, kuhinskih krpa i podmetača u plićim ladicama, do posuđa, lonaca i većih kuhinskih dodataka u dubljim i višim ladicama. Kvaliteta vodilica na ladicama još je jedan od detalja koji se ne vidi, ali se svakodnevno osjeti. Ladica koja se otvara glatko i tiho bez otpora i škripanja, poput Vionarove 8 ladice, daje sasvim drugačiji doživljaj od one koja je bučna i teška za rukovanje, pa treba obratiti pažnju i na to.
0: Ništa bez dobre organizacije, svakako, već smo utvrdili da dobra kuhinja nije samo ona koja izgleda lijepo, već i u kojoj se ugodno radi, što podrazumijeva promišljenu organizaciju prostora. Stručnjaci naglašavaju da većina ljudi ne podcijeni koliko zapravo stvari ima i tek nakon postavljanja nove kuhinje shvati da ima da im nedostaje prostora. Raspored kuhinje igra presudnu ulogu u funkcionalnosti, bilo da se radi o većoj ili manjoj prostoriji. Klasični trokut koji logički povezuje sudoper, hladnjak i štednjak funkcionira u manjim kuhinjama već desetljećima jer smanjuje nepotrebno kretanje pri kuhanju. U većim otvorenim kuhinjama s više korisnika istovremeno ovaj se koncept može dopuniti ili modificirati, ali osnovna logika ostaje ista, a to je da radne zone trebaju biti logično raspoređene i međusobno pristupačne.
1: Uz sve navedeno, dobro uređena kuhinja kombinira tri razine rasvjete. Opće osvjetljenje osigurava vidljivost u cijelom prostoru. Rasvjeta usmjerena na radne zone, obično postavljena ispod zidnih ormarića, olakšava rad na radnoj površini i smanjuje sjene koje zbunjuju pri rezanju ili kuhanju. Treća razina zadužena je za ugođaj. Tu se preporučuju regulatori rasvjete, odnosno dimeri koji omogućavaju reguliranje intenziteta svjetla. Na taj način štedite električnu energiju, produljujete vijek trajanja žarulje, smanjujete naprezanje očiju, a dobivate i suptilni prilaz iz radnog u intiman životni prostor. Tako kuhinja dobiva fleksibilnost koju mnogi tek naknadno počnu cijeniti. Dodatna stavka ključna za dobar doživljaj kuhinje je specifičan detalj koji ju izdvaja od ostalih. To ne mora biti ništa komplicirano. Možete odabrati šareni držač za salvete koji će privlačiti pažnju, neobičnu vazu za cvijeće ili jedan od zidova obložen tapetama umjesto klasičnim kuhinjskim pločicama. Takvi detalji daju prostoru karakter, a najbolje od svega je to što može biti što god vi sami poželite.

0: svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš. Deset sati 23 su minute u emisiji Ritam života. Govorimo o trikovima zbog kojih prostor izgleda skladnije.
1: Ponekad su upravo najjednostavnija pravila ona koja čine najveću razliku u uređenju doma. Jedno od njih je pravilo broja 3. Mali dekoraterski trik koji dizajneri interijera već godinama koriste kako bi prostor izgledao skladnije, toplije i vizualno privlačnije. Zašto baš broj 3? Naš mozak prirodno voli neparne brojeve, a posebno grupacije od 3 elementa. Takvi rasporedi djeluju opuštenije, prirodnije i zanimljivije oko od potpuno simetričnih kombinacija. Zato dekoracija složena u trojku gotovo uvijek izgleda baš kako treba. Ni previše prazno, ni prenatrpano. Pravilo broja 3 možete primijeniti doslovno bilo gdje. Na stoliću za kavu, polici, blagovanskom stolu, kauču ili čak pri rasporedu namještaja.
0: Kako primijeniti pravilo broja 3? Pa za početak kombinirajte predmete različitih visina. Jedan od najlakših načina za korištenje pravila jest slaganje triju dekorativnih predmeta različite visine, primjerice visoka cvijeća ili vaza, srednje velika biljka i manji ukrasni predmet ili knjiga. Upravo ta razlika u visini daje prostoru dinamiku i stvara osjećaj ravnoteže.
1: Mala dekorativna scena koja uvijek uspijeva. Ako na policu stavite samo jednu vazu, izgledat će pomalo prazno. Ako dodate previše detalja, prostor će djelovati kaotično. No tri pažljivo odabrana elementa gotovo uvijek stvaraju savršen balans. Dobra kombinacija može biti mala biljka, svijećnjak i hrpica knjiga ili keramička zdjelica. Važno je da predmeti međusobno komuniciraju bojom, materijalom ili stilom.
0: Pravilo vrijedi i za jastuke na kauču. Ako ste se ikad pitali zašto neki dnevni boravci izgledaju kao iza časopisa, odgovor leži upravo u ovom triku. Tri jastuke na kauču izgledaju puno elegantnije od dva identična. Idealno je kombinirati jednu jednobojnu varijantu, jedan uzorak, jedan jastuk zanimljive teksture. Tako prostor odmah djeluje slojevitije i ugodnije.
1: Stolić za kavu? Razmišljajte u trojkama. Kod dekoriranja klub stolića pravilo broja 3 posebno dolazi do izražaja. Isprobajte kombinaciju knjige za stolić za kavu, mirisne svijeće i male vaze s cvijećem. Takav raspored izgleda spontano, ali vrlo promišljeno.
0: Ne morate brojiti baš svaki predmet. Zanimljivo je da naše oko često grupu doživljava kao jednu cjelinu. Primjerice, svijećnjak i svijeća zajedno se percipiraju kao jedan element, baš kao što pladanj ili košara služe kao podloga koja povezuje dekoracije u skladnu cjelinu. Zato nije poanta doslovno imati samo tri stvari, već stvoriti osjećaj tri glavnih vizualnih cjelina.
1: Pravilo koje funkcionira u gotovo svakom stilu. Bez obzira na to volite li minimalistički, skandinavski, rustikalni ili klasični stil uređenja, pravilo broja 3 može se uklopiti u svaki interijer. Najbolje od svega, ne zahtjeva kupnju novih stvari. Dovoljno je da predmete koje već imate kod kuće pokušate složiti na drugačiji način. Ponekad upravo male promjene prostoru daju potpuno novu energiju.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ritmu života idemo i u naše vrtove. Svibanj je jedno od najvažnijih razdoblja za njegu hortenzija. Kako proljeće prelazi u toplije dane, ove omiljene vrtne biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta i pripremaju se za bogatu ljetnu cvatnju. Upravo zato nekoliko ključnih koraka tijekom svibnja može napraviti veliku razliku između skromnog grma i spektakularnih cvjetova koji će trajati mjesecima. Ako želite zdrave, bujne hortenzije, prepune cvjetova, sad je pravo vrijeme za ove važne zadatke.
1: Nemojte ih snažno rezivati, jedna od najvećih pogrešaka upravo je rezidba hortenzija u svibnju. Mnoge sorte cvjetaju na prošlogodišnjim izbojcima, pa biste jačim rezanjem mogli ukloniti pupove i ostati bez cvjetova ove sezone. U ovom razdoblju uklanjajte samo suhe i oštećene grane, slomljene izdanke i dijelove biljke koje izgledaju bolesno. Sve ozbiljnije rezivanje ostavite za kraj cvatnje ili rano proljeće, ovisno o vrsti hortenzije.
0: Počnite s dubinskim zalijevanjem. Kad temperature rastu, hortenzijama je potrebno sve više vlage. To je posebno važno ovih dana, kad je najavljen prvi toplinski val. Njihovi veliki listovi brzo gube vodu, nedostatak vlage može utjecati na razvoj pupova i kasniju cvatnju. Najvažnije pravilo je zalijevati rijeđe, ali obilno. Tako će korijena rasti dublje i biljka će lakše podnijeti ljetne vrućine. Idealno je zalijevati rano ujutro ili navečer, usmjeriti vodu prema korijenu, a ne po listovima i cvjetovima i održavati zemlju ravnomjerno vlažnom. Jednostavan trik je provjeriti zemlju prstom, ako je nekoliko centimetara ispod površine suha, vrijeme je za zalijevanje.
1: A vrijeme je za prihranu. Svibanj je idealan trenutak za prihranu hortenzije jer je njihovo razdoblje aktivnog rasta u punom mjeku. Birajte univerzalno gnojivo za cvjetnice, gnojivo za ruže i granulirana sporo otpuštajuća gnojiva. Izbjegavajte preparate s visokim udjelom dušika jer oni potiču rast lišća umjesto cvjetova. Gnojivo rasporedite oko biljke uz rub krošnje, a ne izravno uz stabljiku. Nakon prihrane obvezno dobro zalijte zemlju.
0: Ne zaboravite malč, hortenzije vole vlažno i rahlo tlo, a upravo malč pomaže da zemlja dulje zadrži vlagu i ostane hladnija tijekom toplih dana. Oko biljke rasporedite kompost, usitnjenu koru drveta, organski malč i suho lišće. Sloj malča trebao bi biti debeo između 5 i 10 cm, ali pritom ne smije dodirivati stabljiku biljke. Osim što čuva vlagu, malč smanjuje rast korova i štiti korijen od naglih temperaturnih promjena.
1: Još ćemo malo o cvijeću, o božurima. Božuri su među omiljenim proljetnim cvjetovima i mnogi ih obožavaju zbog raskošnih cvjetova, nježnog mirisa i činjenice da iz godine u godinu mogu biti sve ljepši. No ono što mnogi ne znaju jest da božuri mogu živjeti desetljećima, čak i do 50 godina, ali samo ako ih pravilno posadite i ne radite jednu čestu pogrešku. Važno pravilo kod božura je da ih ne sadite preduboko. Upravo je to razlog zbog koje mnogi božuri godinama imaju veliko zeleno lišće, ali gotovo uopće ne cvjetaju. Pupoljci božura trebaju biti tek nekoliko centimetara ispod površine zemlje. Ako su posađeni preduboko, biljka će preživjeti i rasti, ali cvjetovi će izostati ili biti vrlo slabi. No, jedna je stvar još važnija. Ne vole često presađivanje. Božuri su biljke koje vole mir. Kad pronađu dobro mjesto u vrtu, mogu tamo ostati desetljećima bez problema. Upravo zato stručnjaci savjetuju da dobro razmislite gdje ih sadite, jer često presađivanje može usporiti cvjetanje. Najviše im odgovara sunčano mjesto s barem 6 sati dnevnog svjetla i dobro trenirano tlo. Previše vlage oko korijena može dovesti do truljenja i slabijeg rasta.
0: Strpljenje se kod božura isplati. Božuri nisu cvijeće koje daje trenutne rezultate. Ponekad im treba i nekoliko godina da pokažu puni potencijal, ali kada se jednom prime, svako proljeće postaju sve raskošniji. Dobra vijest je da ne zahtijevaju previše njege. Dovoljno ih je povremeno prihraniti, ukloniti ocvale cvjetove i osigurati im dovoljno prostora za rast.
1: Cvijeće koje često ostaje generacijama. Mnogi stari vrtovi još uvijek imaju božure posađene prije nekoliko desetljeća. Upravo je to dio njihove posebne čari. Uz pravilnu sadnju i malo strpljenja, ova biljka može postati jedan od najdugovječnijih i najljepših ukrasa vrta.

0: U ritmu života donosimo i praktične savjete za početak kako vratiti bjelinu vašim jastucima i spriječiti neugodne mirise. Jastuci poprilično brzo požute, pa je stoga važno znati kako ih pravilno oprati te koje navike usvojiti da bi duže ostali čisti, mirisni i u dobrom stanju. Prema stručnjacima, čak i osobe koje redovito peru jastučnice i plahte često zanemaruju pranje samog jastuka, pa on s vremenom poprimi žute ili smeđe mrlje. Do tog dolazi zbog prirodnih ostataka s kože i kose, poput znoja, masnoće i sline koji prolaze kroz navlaku i ulaze u punjenje jastuka. Ovi tjelesni ostaci sastoje se od masti, proteina i soli koje starenjem mijenjaju boju i stvaraju idealno okruženje za grinje i bakterije, što dodatno pojačava neugodne mirise i obojenja.
1: Stručnjaci napominju da se većina požutjelih jastuka može uspješno obnoviti pranjem, ali je važno pratiti upute na etiketi. Jastuci od papirja, usitnjene pjene i vlaknastog punjenja imaju različite zahtjeve pranja, dok se jastuci od kompaktne memorijske pjene u pravilu ne smiju stavljati u perilicu za rublje, te se kod njih obično pere samo navlaka. Prvi korak je pred tretman tamnijih mrlja, odstranjivače mrlja na bazi enzima koji razgrađuju organske ostatke poput znoja i masnoće. Proizvod treba nanijeti izravno na mrlje i ostaviti da djeluje najmanje 15 minuta. Zatim se priprema velika posuda s vrućom vodom u kojoj se dodaje kisikov izbjeljivač. Jastuk se potpuno uranja u rastvor i ostavlja da se namače između 4 do 8 sati. Osim kada je riječ o punim pjenastim jastucima koji se ne smiju potapati, već se kod njih može skinuti i oprati samo zaštitna navlaka.
0: Nakon namakanja jastuci se peru u perilici, po mogućnosti po dva istovremeno u toploj vodi uz snažan enzimatski deterđent koji pomaže dodatno razgraditi i podići nataloženu prljavštinu. Preporučuje se uključiti dodatno ispiranje. Sljedeći korak je temeljito sušenje u sušilici za veš. Jastuci s vlaknastim punjenjem mogu se sušiti na višim temperaturama, dok jastuke s pravim papirjem treba sušiti duže na nižoj temperaturi. Tijekom ciklusa je korisno nekoliko puta zaustaviti sušilicu, dobro protresti i rasporediti punjenje u jastucima, a preporuča se i uporaba loptice za sušenje koje tijekom okretanja razbijaju grudice i sprječavaju zrudavanje punjenja. Kako bi se spriječilo ili usporilo da jastuci ponovno požute, stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih navika. Jastučnice bi trebalo prati najmanje jednom tjedno, kako bi se smanjila količina znoja i masnoće koja prolazi do jastuka. Sam jastuk preporuča se prati svaka 3 do 6 mjeseci u skladu s uputama na deklaraciji. Dodatno zaštitu pruža posebna zaštitna navlaka za jastuk, koja se stavlja ispod jastučnice, a pere se zajedno s posteljinom i produžava intervale između potpunih pranja jastuka.
1: U nastavku govorimo koje predmete nije preporučljivo ostavljati ispod kreveta u vašem domu. Ostavljanje pojedinih predmeta ispod kreveta može negativno utjecati na vaše zdravlje, a stručnjaci su pojasnili da to može privući i štetočine u vaš dom. Shodno tome, papir i karton, poput kutija za cipele, starih časopisa, dokumenata ili fotografije, djeluju bezazleno, a zapravo privlače insekte poput moljaca. Uz to, vlaga i prašina dodatno oštećuju materijal, pa se brzo raspada i gubi kvalitetu. Također, ostavljanje posteljine i tekstila nije dobra ideja ako nije hermetički zatvoreno. Jastuci i organi lako upijaju prašinu, što može biti problematično za osobe koje pate od alergije ili astme, jer grinje vole ovakva mjesta. Kožni predmeti poput torbi ili obuće također nisu preporučljivi za ostavljanje ispod kreveta, jer to dovodi do pucanja i gubitka boje. Ukoliko morate da ih odložite ispod kreveta, potrebno je da budu u zatvorenim plastičnim kutijama.
0: Također, stare čarape predstavljaju korisno rješenje za čišćenje roleti, a o tomu ćemo govoriti neki drugi put. Govorimo o bijelini, odnosno o teškim predmetima poput dušeka ili velikih kuhinja koji mogu djelovati kao pogodno rješenje, ali njihovo stalno pomjeranje povećava rizik od ozljeda, ali i oštećenje stvari. Osim toga, hrana je nepoželjna. Čak i zapakirane grickalice mogu privući miševe i druge štetočine. Osim toga, nitko ne želi jesti nešto što je mjesecima stajalo u prašini. Ukoliko morate koristiti prostor ispod kreveta, postoje načini da to uradite sigurnije. Birajte hermetički zatvorene i providne kutije kako biste lako vidjeli sadržaj. Prazan i uredan prostor ispod kreveta ne doprinosi samo redu u domu, već i kvalitetnijem snu, mirnijem umu i osjećaju da je vaš prostor pod kontrolom.

0: ime organa uprave općine Varaši naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Nastavljamo naš ritam života i idemo putovati. Kao i svake godine objavi se nova lista najboljih zemalja na svijetu, a uvijek se postavlja isto pitanje: po kojim kriterijima se uopće mjeri najbolje? Pobjeđuje li država u kojoj se najbolje živi, koju bira najviše putnika, u kojoj se najlakše posluje, ili ona koja ima najstabilniji sustav? Na to odgovara US News and World Report kroz svoj 2026 Best Countries Index. Zemlje ne promatra kroz subjektivne dojmove, nego kroz vrlo širok skup podataka, pa poslušajte što je to za 2026. rečeno i koja je najbolja zemlja na svijetu.
1: Gleda se koliko je neka država stabilna, razvijena, sigurna. U analizi sudjeluje 100 zemalja koje moraju zadovoljiti osnovne kriterije poput plasmana u top 125 indeksa ljudskog razvoja i BDP-a, a zatim se procjenjuju kroz 8 kategorija: zdravlje, građansko zdravlje, kulturu i turizam, gospodarski razvoj, upravljanje, infrastrukturu, okoliš i prilike. Drugim riječima, mjeri se koliko je neka država stabilna, razvijena, sigurna i privlačna za život i putovanja, ali i koliko uspješno spaja ekonomiju i kvalitetu života. Prema pisanju portala Time Out, koji je prenio rezultate ovog istraživanja, popisom za 2026. godinu dominira Europa.
0: Naime, prvih 10 mjesta na listi zauzele su isključivo europske zemlje, što jasno pokazuje koliko je stari kontinent i dalje snažan po pitanju stabilnosti javnih sustava i kvalitete života. Prva je naravno Švicarska, znate onu pjesmu Moj život je Švicarska, a savršena kombinacija stabilnosti i zdrave ekonomije. Posebno se istaknula u kategoriji upravljanja, u kojoj je ostvarila maksimalan rezultat svog stabilnog političkog sustava, vrlo niske razine političkog nasilja i kontrolirana inflacija. Gotovo savršeno su je ocijenili u pogledu ekonomske raznolikosti.
1: Tu su moćne Alpe, bajkovita jezera, te divni gradovi poput Ciriha i Ženeve. Vodi i u sljedećim kategorijama: gospodarski razvoj, kultura i turizam, te prilike. Zašto baš Švicarska? Ova država često se ističe kao primjer zemlje koja uspijeva spojiti visoke plaće, snažnu industriju, političku stabilnost i iznimno razvijen sustav javnih usluga. Tu su i Alpe, jezera, te gradovi poput Ciriha i Ženeve, što dodatno potvrđuje dojam uravnoteženosti.
0: Na drugom mjestu je Danska. Ta država na sjeveru Europe visoko je rangirana u kategorijama građansko zdravlje i infrastruktura. Često se navodi kao primjer funkcionalne države u kojoj sustav javnih usluga, zdravstvo i obrazovanje radi vrlo učinkovito, a razina društvenog povjerenja iznimno je visoka.
1: U top 3 ušle su i dvije atraktivne države sa sjevera, Danska i Švedska. Danska kontinuirano ulaže u održivost, zelenu energiju i kvalitetu života. Njezina prijestolnica Kopenhagen redovito se nalazi na listama najugodnijih gradova za život, a koncept Higi dodatan fokus stavlja na jednostavnost, ugodu i balansa svakodnevnog života.
0: Treća je Švedska, jedna od najuravnoteženijih socijalnih država u Europi, s jakim sustavom socijalne zaštite, visokim standardom obrazovanja i zdravstva, ali snažnom tehnološkom potporom i sektorom. Njezina najveća snaga leži u uspješnom kombiniranju moderne ekonomije, prirodnog načina života bez ekstremnog urbanog pritiska.
1: Popisu su sasvim zasluženo zaokružile Austrija, Njemačka, Norveška i Finska. Ta skandinavska zemlja ima snažan inovacijski i IT sektor s impresivnim pristupom i startup scenom, visoku razinu socijalne sigurnosti, ogromna prirodna bogatstva uz nizak stupanj urbanizacije, a velik naglasak stavlja i na održivost te ekologiju. Top 10 zaključuju Njemačka, Nizozemska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Luksemburg i Austrija.
0: Sljedeća tema o kojoj govorimo je najveće jezero na Balkanu, koje

0: Na granici između Crne Gore i Albanije smjestilo se Skadarsko jezero. Njegov crnogorski dio od 1983. ima status nacionalnog parka, a cijelo područje poznato je po iznimnoj biološkoj raznolikosti, močvarnim staništima, bogatom biljnom svijetu i velikom broju ptičjih vrsta. Ribarska mjesta poput Vir Pazara polazne su točka za istraživanje jezera drvenim čamcima i manjim brodovima, a nezaobilazan dio tih izleta je posjet otočiću Grmožuru, crnogorskom Alcatrazu. Ova kamena atrakcija nalazi se na sjeverozapadu jezera, nedaleko od sela Godinje u općini Bar.
1: Danas se djelomično obrastao trskom i divljom vegetacijom bez stalnih stanovnika. Desetljećima je bio simbol izolacije, stroge discipline te gotovo filmskih priča o zatvorenicima i bjegovima. Lokalno stanovništvo prozvalo ga je otokom zmija, dok su mu ornitolozi dali nadimak otoka ptica. Grmožur je naime važno stanište brojnih ptica, a kormorani, čaplje, galebovi i rijetki dalmatinski pelikan samo su neke od njih. Na ovaj otočić nekoć je imao sasvim drugačiju ulogu. Osmanlije su 1843. na njemu podigle tvrđavu koja je bila dio obrambenog sustava Skadarskog jezera. Sutvrde su kontrolirali mrežu jezerskih i riječnih puteva koji su povezivali Skadar, Crmnicu i unutrašnjost Crne Gore.
0: Tijekom Crnogorsko-osmanskog rata od 1876. do 1878. Crna Gora ostvarila je niz važnih pobjeda koje su dovele do teritorijalnog širenja države. Grmožur su osvojili 24. siječnja 1878. a nedugo nakon toga knez Nikola Petrović nekadašnju vojnu utvrdu pretvorio je u zatvor za najteže prijestupnike, kriminalce i političke protivnike režima. Na otočić su slali samo one koji nisu znali plivati, a prema lokalnim pričama ista praksa navodno je vrijedila i za čuvare. Upravo zato nije bilo potrebe za dodatnim sigurnosnim sustavima. Uz zatvor se veže jedna od najpoznatijih lokalnih legendi. Prema njoj, ako bi zatvorenik pobjegao, stražar koji ga je čuvao morao je zauzeti njegovo mjesto u čeliji.
1: Grmožur je kao zatvor djelovao do početka 20. stoljeća. Nakon snažnog potresa koji je 1905. pogodio regiju, tvrđava je teško oštećena, zatvorski sustav premješten na druge lokacije, a otočić potpuno napušten i prepušten prirodi. Godine 1949. ruševine tvrđave i sam otočić proglašeni su kulturnim dobrom Crne Gore te stavljen pod zaštitu države. Danas su ostaci nekadašnje osmanske utvrde jedna od najneobičnijih atrakcija Skadarskog jezera. Do Grmožura se može doći isključivo brodom, a polasci su organizirani iz obližnjeg Vir Pazara.
0: Ljubitelji prirode posebno preporučuju dolazak u ranim jutarnjim satima kad je promatranje ptica najdojmljivije. Nekoć simbol izolacije i kazne, danas je Grmožur dom pticama i tihim jezerskim pejzažima, mjesto na kojem se povijest i priroda spajaju u jedinstvenu priču, onu koju ćete pamtiti još dugo nakon povratka sa Skadarskog jezera.
1: A mi smo sa ovom pričom zaokružili naše današnje putovanje u emisiji Ritam života.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna, pa...

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali.

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.
2: Čini mi se da još uvijek živim u onom toplom ljetu, u onom sunčanom danu kolovoza. Nastojim sačuvati tu toplinu.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.
2: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Pero

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac.
2: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
0: Udruga Izvorno Vareško.

na malenom stolu u oblaku dima prazne su čaše. Ti lebdiš u magli, a oko nas tmina ljubavi naš. Sa puno gorčine ti prihvaćaš prošlost i ovo vino na stolu. Uviđaš da je kraj našoj ljubavi i tvome bolje.

ja prihvaćam prošlost sa okusom soli. Osmijehnem se sjetno kad pomislim na nju, jer znam da me voli.

0: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.
1: Bom bom.

0: struku.
1: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
2: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: 13 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U Sarajevu će se 4. lipnja održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 točaka, a u fokusu su izmjene zakona o plaćama. U fokusu ove sjednice bit će prva točka koja se odnosi na izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu, tako da će se na ovoj sjednici razmatrati izvješće o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna, a koje je pripremila zajednička komisija za usuglašavanje teksta dva doma parlamentarne skupštine BiH. Ovo izvješće je uz podršku svih prisutnih zastupnika usvojeno na prethodnoj sjednici predstavničkog doma. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada proračun nije usvojen i dalje bila garantirana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. Državni uposlenici su prošle godine imali probleme s dobijanjem zakonski planirane povišice jer proračun nije usvojen, ali ovim izmjenama bi to bilo riješeno s obzirom na to da bi institucije morale retroaktivno isplatiti sve obveze. Vijesti.
1: Na zakazanoj sjednici Doma naroda će se također naći nekoliko zakona koji su ranije usvojeni na sjednicama Vijeća ministara BiH kao i na sjednicama predstavničkog doma. Među njima su između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku, prijedlog zakona o izmjeni zakona o zabrani diskriminacije i prijedlog zakona o izmjeni zakona o carinskoj politici BiH. Također delegati bi trebali razmatrati prijedloge zakona o sudu BiH i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću čije su formalni predlagači, članovi kolegija Doma naroda, Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Riječ je o zakonima koji su među ključnim uvjetima za otvaranje pristupnih pregovora za članstvo BiH u Europskoj uniji. Osim zakona, delegati bi trebali raspravljati o brojnim izvješćima državnih institucija i agencija, kao i o ratifikaciji sporazuma koji su ranije usvojeni na sjednicama predstavničkog doma.
0: Vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se stupa na snagu novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa u BiH. Nova zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija će od srijede početi strogo provoditi nova pravila s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Najveća novost u zakonu je uvođenje prekršaja, vožnja iz nepažnje, za koji su predviđene rigorozne sankcije, od ogromnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Vozači će biti drastično kažnjeni ako u roku od samo 20 minuta počne bilo koji od sljedećih prekršaja. Prođu kroz crveno svjetlo na semaforu 2 ili više puta u razmaku od 20 minuta. Voze u naseljenom mjestu brzinom koja je 40 km veća od dopuštene brzine ili izvan naseljenog mjesta brzinom koja je 60 km veća od dopuštene brzine. Preticanje kolone vozila dok se automobil kreće preko neprekinute pune uzdužne linije. Ako voze s više od 1,5 promila alkohola u organizmu, kao i ako voze pod utjecajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih tvari. Vijesti.
1: Za nepažljivu vožnju propisana je novčana kazna od 2 do 3000 maraka, oduzimanje vozačke dozvole, zaštitna mjera u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Novi zakon također uvodi nultu toleranciju za prekršaje koji su dosad često kažnjavani blažim kaznama. Značajne su povećane kazne za korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih uređaja, osim ako se ne koristi hands-free oprema, ignoriranje sigurnosnih pojasa i za vozače i za putnike, te korištenje ili posjedovanje uređaja i sredstava koji mogu ometati rad policijskih kamera za brzinu. Za najteže oblike prometnih prekršaja zakonskim izmjenama predviđene su maksimalne kazne do 5000 konvertibilnih maraka. Od danas će policija biti posebno usmjerena na višestruke prekršitelje s naglaskom na eliminaciju najopasnijih ponašanja na cesti, prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem droga i alkohola, te prolazak kroz crveno svjetlo.
0: Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na graničnom prijelazu Ivanica kod Trebinja uhitili državljanina Crne Gore, člana kriminalne skupine Pink Panther. Kako je priopćeno iz SIPE, za ovom osobom je 2019. godine raspisana potjernica kantonalnog

0: tužiteljstva kantona Sarajevo u sklopu predmeta kodnog naziva Papirus zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela, ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave. U koordinaciji s policijskim službenicima granične policije BiH, policijski službenici SIPE uhitili su muškarca s potjernice. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE predati u daljnju nadležnost kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Za ovu osobu čiji identitet nije otkriven, tvrdi se da je član skupine Pink Panther, međunarodne kriminalne organizacije iz Srbije i Crne Gore, koja djeluje od 2001. godine, a koja je odgovorna za krađu dijamanata i drugih vrijednih objekata širom Europe. Vijesti.
1: U Sarajevu je danas obilježena 34. godišnjica masakra u ulici Vase Miskina, današnji Ferhadiji, u kojem je ubijeno 26 građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na 27. svibnja 1992. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva pogodila je skupinu građana koji su stajali u redu za kruh. Tog dana ubijeni su Nedžad Abdija, Ismeta Ščerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić, Gordana Čeklić, Mirsad Fazlagić, Emina Karamustafić, Medina Omerović, Bahrija Pilav, Mila Ruždić, Mile Ružić, Abdullah Sarajlić, Sulejman Sarajlić, Hatidža Salić, Galip Sinotić, Sreten Stamenović, Srećko Šiklić, Božica Trajeri Pataki, Vlatko Tanacković, Srećko Tanasković, Tamara Vejzagić Kostić, Jusuf Vladović i Zudin Zukić. Ova godišnjica je obilježena polaganjem cvijeća na mjestu gdje su ubijeni civili, a obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana glavnog grada BiH. Za izvršenje ovog masakra nije izravno odgovarao niti jedan zapovjednik unutar Vojske Republike Srpske, ali je dio dokaznog materijala u predmetima protiv Stanislava Galića i Ratka Mladića, koji su osuđeni za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civila u Sarajevu.
0: Vijesti. Delegacija iz Republike Srpske, u kojoj je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ponovno boravi u Moskvi. Ovaj put prisustvuju Međunarodnom forumu o sigurnosti. U Moskvu je zajedno s Dodikom otputovao i ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, sutra trebao govoriti na plenarnoj sjednici. Najavljeno je i da će se delegacija iz RS-a sastati sa tajnikom Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom. Dodik je rekao da će glavna tema njegovog obraćanja na forumu biti pogled na sigurnost iz perspektive male srpske zajednice u BiH. Tom prilikom će, kako istaknuto, prenijeti stav da je RS ugrožena i da je ostanak u BiH za nju opasnost. Vijesti.
1: Ja ću iznijeti naše stavove da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama u sigurnosnom i u svakom drugom pogledu ovisni od igre velikih zemalja, velikih supersila koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnoj razini, rekao je Dodik. Na forumu će sudjelovati više od 120 zemalja i 140 delegacija. Inače, Dodik je već jednom bio u Rusiji tijekom ovog mjeseca, kad je zajedno s predsjednikom RS-a Sinišom Karanom i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem imao i sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njihov prethodni odlazak bio je povezan s proslavom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, a ovaj put je razlog dolaska sigurnosni forum. Milorad Dodik i političari iz RS-a ne kriju bliskost s Rusijom, te su česti gosti u Kremlju.
0: Vijesti. U zvorničkom naselju Branjevo pokrenuta je potraga za dječakom koji je kupajući se nestao u Drini, priopćila je policijska uprava Zvornik. Policije je prijavljeno da je dječak nestao u Drini oko 15 sati i 30 minuta kupajući se sa skupinom maloljetnika. Teren pretražuje policija, pripadnici službe civilne zaštite iz Zvornika i građani. Više informacija očekuje se nakon završetka potrage i zvaničnih izvješća nadležnih službi. Kako nezvanično saznaje portal Ložnica Info, skupina dječaka kupala se kod popularne breze, mjesta koje tijekom toplih dana okuplja velik broj kupača. U jednom trenutku začuo se poziv u pomoć jednog od dječaka koji se nalazi u vodi, nakon čega je nestao u rijeci. Vijesti iz svijeta.
1: Granični prijelaz Aržano zatvoren je zbog prometne nesreće, pa se vozačima savjetuje korištenje alternativnih pravaca. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske policije priopćili su kako je trenutno obustavljen sav promet na graničnom prijelazu Aržano prema Bosni i Hercegovini. Razlog privremenog zatvaranja ovog graničnog prijelaza je prometna nesreća koja se dogodila na području BiH neposredno s druge strane granice. Obavještavamo vas da je na graničnom prijelazu Aržano trenutačno obustavljeno promet zbog prometne nesreće, stoji u kratkom priopćenju Splitsko-dalmatinske policije. Vozačima koji su planirali putovanje preko Aržana savjetuje se da prilagode svoje rute i koriste alternativne granične prijelaze iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, poput graničnog prijelaza

0: za Kamensko ili Vinjani Donji, dok se situacija na terenu ne raščisti.
1: Vijesti. Potres jačine 3 stupnja pogodio je danas 27. svibnja u 9 sati 51 minutu Hrvatsku. Kako javlja Europski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa na dubini od 9 km bio je 10 km južno od Siska i 55 km jugoistočno od Zagreba. Javljaju se brojni stanovnici Petrinje koji kažu da je subjektivni osjećaj da je potres bio jačine 4,2. Jaka eksplozija i zadrmalo ispod nogu. Dobro zatreslo. Trese, samo ne znam do kada će te kuće izdržati, pišu. A jedan javlja i da mu je popucao zid. Kažu i da je dugo tresao, a netko dodaje i kao bomba da je pukla. Potres se osjetio i u Bihaću. Vijesti.
0: Rusija je zaglavljena na ukrajinskom ratištu i uzvraća masovnim napadima na Kijev, dok u europskim prijestolnicama raste strah da bi predsjednik Vladimir Putin naredni potez mogao povući širenjem sukoba na Europu. Iako strahovi da bi Rusija mogla proširiti sukob na Europu nisu novi, posljednji događaji učinili su ih mnogo prisutnijim. Više europskih sigurnosnih zvaničnika upozorilo je da bi Rusija mogla pokušati testirati jedinstvo NATO saveza napadom na jednu od baltičkih država, Švedske i Danske otoke u Baltičkom moru ili teritoriji saveza na Arktiku. Sigurnosna situacija u Europi pogoršala se u posljednja 24 mjeseca i vidimo da je ruska strana spremnija preuzimati veće operativne rizike u svojim hibridnim operacijama koje uključuju i kinetičke elemente, izjavio je za The Wall Street Journal švedski ministar obrane Paul Jonsson.
1: Vijesti. Svjesni smo da se moramo fokusirati na jačanje naših sposobnosti odvraćanja i obrane od Rusije. Visoki europski zvaničnici strahuju da bi Rusija u narednih 12 mjeseci mogla procijeniti da je nastupio povoljan trenutak za djelovanje. Posebno jer naftni šok izazvan ratom u Iranu stvara dodatne političke potrese u Europi i jača krajnje desne stranke koje traže povratak kupovine ruskih energenata i prekid pomoći Ukrajini. Znamo da Rusija želi potkopati kompletnu europsku sigurnosnu arhitekturu, zbog čega imamo sve razloge da budemo izuzetno oprezni, da nastavimo podržavati Ukrajinu i da nastavimo proces ponovnog naoružavanja Europe, rekao je Benjamin Haddad, francuski ministar za europska pitanja. Vijesti.
0: Broj slučajeva zaraze Hanta virusom povezanih s kruzerom na kojem je izbila epidemija porastao je na 13 danas, rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije. Španjolska je prijavila novi slučaj zaraze među putnicima koji su u karanteni, čime ukupan broj slučajeva iznosi 13, napisao je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije u objavi na društvenoj mreži X.
1: Vijesti. Više od 1,7 milijuna vjernika je Kurban Bajram dočekalo u Meki tijekom obavljanja svete dužnosti hađa. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 milijuna vjernika stiglo iz inozemstva, što uključuje skupinu muslimana iz BiH. Iz naše zemlje na hađu 2226 vjernika. Na dan obilježavanja Kurban Bajrama vjernici u Meki obavljaju jedan od ključnih dijelova hađa, odnosno hodanje 7 krugova oko Kabe, središnjeg svetišta u islamu. Vijesti.
0: Sport. Večeras će u Leipzigu biti odigrano finale konferencijske lige, a za trofej će se boriti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica se igra na stadionu u Leipzigu, poznatom i kao Red Bull Arena, s početkom u 21 sata. Izravni TV prijenos za gledatelje u našoj zemlji najavljene na kanalu Arena 1 Premium. Pravdu će dijeliti italijanski sudac Maurizio Mariani. Ovo finale ima posebnu draž, jer se ne radi o klubovima koji su navikli igrati utakmice za europske trofeje. Naprotiv, Crystal Palace i Rayo Vallecano prvi put u povijesti igraju finale jednog UEFA-inog natjecanja. Pobjednik večerašnjih finala neće dobiti samo trofej, nego i mjesto u ligaškoj fazi Europske lige naredne sezone, ukoliko to već ne izbori kroz domaće prvenstvo.
1: Vrijeme do kraja dana. Veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U popodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab sjevernog smjera. Jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu do 35 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 24 stupnja Celzija. Vijesti.
0: 30 sati i 14 minuta, poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Varaš.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš. Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: krenut ćemo s još jednom popodnevnom panoramom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli. Ukoliko ste se tek sada uključili u program Radio Bobovca, reći ću da smo u 13 sati emitirali naše vijesti, a popodnevna panorama traje do 15 sati. Na početku popodnevne panorame svim našim slušateljima islamske vjeroispovijesti još jedan put upućujemo iskrene čestitke za Kurbanski Bajram.
0: A sve to uz tradicionalni pozdrav Bajram Šerif Mubarek Olsun. A što se tiče naše današnje popodnevne panorame, imat ćemo nešto lokalnoga, nešto što onako pripremamo, ali tu su i čestitke u povodu Kurban Bajrama.
1: Ostanite s nama i poslušajte što smo vam pripremili za danas.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaždin naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šilić.
0: Prva informacija koju danas dijelimo s vama, a vezana je za našu lokalnu zajednicu, je najava jednog sportskog događaja. Naime, udruženje Moja prva nota poziva sve ljubitelje stolnog tenisa da sudjeluju na turniru u stolnom tenisu koji će se održati u subotu 30. svibnja maja u dvorani Mišovite srednje škole Nordbot 2 u Varešu.
1: Početak turnira je u 9 sati i 30 minuta.
0: Prijave sudionika su prije početka turnira najkasnije do 9 sati i 30 minuta. Osim toga, prijave se mogu poslati na brojeve 061-866-743 i 061-359-760.
1: Za najbolje natjecatelje osigurane su simbolične nagrade i priznanja.
0: Dobrodošli su svi rekreativci i ljubitelji stolnog tenisa, poručuju organizatori.
2: Početak svega

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Čazim Huskić uputili su svim muslimanima čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želje da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i obiteljskoj sreći. Neka Kurban Bajram bude podsjetnik na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja. U ovim blagdanima posebno je važno širiti duh razumijevanja, pomagati onima kojima je pomoć potrebna, te jačati veze među obitelji, prijateljima i susjedima. Želimo da bajramske dane provedete ispunjeni radošću, toplinom i vjerom u bolje sutra. Bajram šerif Mubarek Olsun kaže se na kraju čestitke.

0: godine u našoj zemlji, ali i drugdje, između ostalog, vežemo i uz bogatu trpezu, a domaćice u predblagdansko vrijeme imaju pune ruke posla kako bi pripravile bogatu blagdansku trpezu. Taste Atlas objavio je što se jede za bajramskim trpezama širom svijeta, pa poslušajte o čemu je riječ i koja to jela predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
1: U objavi su se također našla neka tradicionalna jela iz Maroka, Sirije, Saudijske Arabije, Alžira, Libana, Irana, Somalije, Egipta, Pakistana, Azerbajdžana, Turske, Uzbekistana i Malezije.
0: Više od 1,9 milijardi muslimana širom svijeta obilježava Kurban Bajram, jedan od najvažnijih blagdana u islamu. Ovaj blagdan označava završetak hadža i u središtu je obilježen molitvom, obiteljskim okupljanjima, dobročinstvom i zajedničkim obrocima, naveli su na početku objave.
1: Ističu kako u mnogim zemljama jutro počinje zajedničkom molitvom, nakon koje slijede posjete rodbini i dugi svečani ručkovi pripremljeni za cijele obitelji.
0: Janjetina, govedina, jela od riže, juhe, peciva i slatkiši zauzimaju središnje mjesto, dok su domovi otvoreni cijeli dan za goste, susjede i prijatelje. U mnogim kulturama hrana se također priprema i dijeli s onima kojima je potrebna kao dio proslave, dodali su.
1: Tako su se na listi tradicionalnih jela za Bajram u Bosni i Hercegovini našli janjetina sražnja, bosanski lonac, burek i begova čorba, dok su za deserte navedeni baklava, tufahija i kadajf.
0: Naravno, važno je napomenuti da svatko ima drugačiju tradiciju, te da se izbor jela može razlikovati od kuće do kuće. Primjerice, neka od jela koja također znaju vrlo često biti dio bajramske trpeze su i sogan dolma, sarma, supa tarhana, teletina ispod sača, sirnica, zeljanica, krumpiruša, kurmašice i tulumbe.

popodne Panorama Radio Bobovca, bavimo se zanimljivostima. Stiže nam lijepo vrijeme, ali i one dosadne stvari. Nisu dosadne stvari, nego dosadni komarci. I njihovi uvodi znaju nekad predstavljati ogroman problem. Kako zaustaviti svrbež od uboda komarca u par sekundi? S dolaskom ljeta i viših temperatura sve više komaraca, pa tako i u ovom našem okruženju. Njihova je aktivnost najizraženija tijekom toplih i lažnih ljetnih mjeseci, a ovisno o vremenskim uvjetima mogu ostati prisutni sve do jeseni. Iako uvodi komaraca najčešće nisu opasni, mogu biti vrlo neugodni zbog crvenila, oteklina i jakog svrbeža. Srećom, postoje jednostavni način da se svrbež ublaži u samo nekoliko sekundi. Svoje znanje o tome kako se riješiti svrbeža na društvenim mrežama podijelila jedna doktorica. Liječnica i autorica školovana na Harvardu, objavivši znanstveno dokazanu metodu. Ako vas ubode komarac, reći ću vam nešto što će vam doslovno promijeniti život, započela je. Nemojte se češati, umjesto toga učinite ono što ja radim. Samo nježno protrljajte mjesto s dva prsta. Pa kako ova metoda funkcionira? Objasnila je da su znanstvenici s medicinskog fakulteta u Miami otkrili da glađenje kože može zaustaviti signal svrbeža u samom korijenu. Naime, kod uboda komarca živčana vlakna u koži aktiviraju se nejednoliko, a upravo taj kontrast između nadraženih i nenadraženih vlakana uzrokuje osjećaj svrbeža. Nježno trljanje ubodenog područja i njegove okolice stvara snažan protusignal koji potiskuje onaj neugodni, čime se sprječava da informacija o svrbežu stigne do mozga. Liječnica vjeruje da bi ista metoda mogla djelovati i na ublažavanje svrbeža uzrokovanog ekcemom. Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast. A evo i najboljeg dijela. Ne morate trljati točno ono područje gdje je ubod. Dovoljno je trljati bilo gdje unutar istog dermatoma, dodala je. Evo, možda i vrijedi pokušati, pa sljedeći put kada vas ubode komarac, pokušajte isprobati ovu metodu.

Zona Jagoda je u punom jeku i vjerujem da mnogi od vas konzumiraju ovo voće veoma rado. Osim crvenih slasnih plodova, ljekoviti su i listovi jagoda. Pa evo poslušajte kako ih iskoristiti u kuhinji. Za razliku od bobičastog voća poput borovnica ili malina koja je dovoljno oprati i pojesti, kod jagoda većina ljudi ima naviku ukloniti zelenu peteljku s listićima. Međutim, što ako preskočite taj korak? Ne samo da je jedanje listova jagoda potpuno sigurno, već je i ekološki osviješteno jer se tako smanjuje količina bačene hrane. Listovi jagoda zapravo su jestivo zelenje s određenim nutritivnim prednostima. Izvor su vlakana te vitamina A i C. Bogati su polifenolima koji u tijelu djeluju kao antioksidansi, a imaju i protuupalna svojstva. Osušeni listovi mogu se pronaći u prodaji za pripremu čaja, tradicionalnog biljnog lijeka za ublažavanje želučanih i probavnih tegoba. Prije konzumacije važno je dobro oprati listove pod mlazom vode kako biste uklonili svu prljavštinu. Koristite samo svježe ili potpuno osušene listove, a preporuča se i kupovine domaćih, neprskanih i organskih jagoda, jer se jagode ubrajaju među voće s najviše ostataka pesticida. Kad je sigurnost potvrđena, postavlja se pitanje kakva je njihova aroma i kako ih iskoristiti. Očekivano okus im je zeleni biljnog karaktera, sličan sirovom lisnatom povrću. Ipak u jednoj raspravi mnogi su korisnici tvrdili da su gotovo bez okusa. Nisu aromatični, ali nisu ni smetnja, sažao je jedan od onih koji su sudjelovali u raspravi. Listove možete koristiti poput začinskog bilja u salatama kao dio pesta s peršinom i limunom, a možete ih umiješati i u smutiju. Ako peteljke s listovima režete nožem, obično s njim ostane i komadić ploda. Takve vrhove možete staviti u vrč s vodom te ih ostaviti da se infuziraju nekoliko dana. Od odrezanih lisnih vrhova može se napraviti sirup od jagoda nakon što se prokuhaju s vodom i šećerom. Eto, i to smo vam rekli u našoj popodnevnoj panorami.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam ribnjak Sirena.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobova

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećar na...

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Obavještavamo naše kupce da su Peroba u centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Peroba u centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Peroba u centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Peroba u centri.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franić.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju

0: Izvješće o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka. Izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka. Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka. Informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka. Tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimića, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.
1: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
0: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Vareš i vlasnica Meira Bešić.

0: svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Benkovac. Ja sam Pava, a danas vam predstavljam svoju novu pjesmu pod nazivom Osmijeh. Želim vam ugodno slušati.
2: This is the best radio station.
3: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
2: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas. Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
2: Udruga Izvorna Vareša.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš. Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Vareš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šivić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna,

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.
2: Here comes a musical hitmaker from Jamaica, tall and handy, sweet like candy. Hit me now.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.